aš mylėjau tave, tau nežinau. Tau nežinau, tave aš myliu. Mano meilė plati kaip žvaigždynas,